0: 持ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピチョタシーズン。
1: Esta canción es un clásico que nunca falla. Disfrútala.